Frank Club de când se lurate, se lurate. E mohabbat da paigam den wala dosti ate pratri bhav diyan khushbuwan khilarda wah wah.

0: Arriva porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, o guri meya, to pe var du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hoon.